mother's children. Favor me among them all. Ya sanda ya la ba ya ta ra ra ra le ma ya la ba ya la ba zo ya la ba ya la ba le